0: Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem tok fil-Viktoria u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi huma ħafna u nirringrazzjhom ħafna għall-feedback li jibatulna u l-kummenti sbieħ illi jieħdu meta jisimgħu it-tliet programmi tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Issa ntukom il-numru ta' telefon għadak li jixti u jċemplu tħallux għall-aħħar għaliex jitħlu tal-programm ta' warajna ma' kunux nistaw namlu dedikazzjoni ta'kom. Jiena Paul Vella hija fl-istudio illum lest biex nibda il-programm tagħna. U fuq il-telefon mil-mara tiegħi Salvina illi qed tistenna telefonata tagħkom, infatti qiegħda tirrispondi telefonata issa li daħlet. Ftakru li qiegħda waħda u jekk iċċemplu ma tirrispondix tkun qiegħda fuq telefonata oħra ġieli kollha ħames jew sitt telefonati f'daqqa. U nispera illi dawk illi ċemplu u ma jinqdewx jarġaw iċemplu aktar tard għax ma nixtiequx illi nitilfu it-telefonati tagħkom. Nispera li kellkom ġimgħa sabiħa, temp ma kienx ħażin ħafna u għalmenu dan il-weekend se tkun xi naqra aħjar illum 25 għadha 27 u għandikum mhux se tkun xita ħafna. U nisperaw illi tieħdu gost bil-dawn il-jiem li ġejjin. Nagħtikom il-numru ta' telefon għal dawk illi qegħdin jisimgħu il-programm għall-ewwel darba għax naf illi s-semija regolari tagħna jafu n-numru ta' telefon għax jiċemplu mal-ewwel. Il-numru ta' telefon huwa 9415 1923. 9415 1923. Nixtieq nippreparakom għal xahar iddieħel illi se jkollna ir-Radio Ton matul ix-xahar kollu midera. Nisperaw illi iċċemplu b'xi donazzjoni minn tagħkom matul ix-xahar ta' Ottubru biex inkomplu sejrin b'dawn il programmi. Il-bira spiċċa li l-aħbarijiet tal-Malti, mhux tal-Malti biss, l-aħbarijiet kollha minn fuq Channel 35 għaliex l-SBS ħassewa illi għandhom iwaqfu dak l-istazzjon, avolja għandhom xi 19 stazzjon channels oħra, ma nafx għalfejn waqfu dan iċ-ċenil li konna qegħdin ndew bih jiena ċempiltilhom u kifat lil ħafna mis-semija tagħna u ma tantx kellimtom sabiħ għattilhom illi il-programmi tagħhom huma magħmula mit-taxxi tagħna u għandhom jieħdu ħsieb it-telespettaturi speċjalment kem aħna l-Maltin u kem oħrajn li kienu qegħdin jinqdew bl-aħbarijiet. Kitbu, imma ma tagħnux ħafna raġun, għalu li dawk li ma jistgħu x'jaqbdu, jistgħu jċemplu u ngħidulhom kif jiena l-bieraħ provajt u ma stajtx insib l-SBS fuq l-Smart TV. Imma naf illi issa nipprova illi naqbad l-aħbarijiet dirett minn Malta ta' 8 ta' filaxija. Meta inkunċert li jaħdem nagħmel kuntatt magħkom għal darb'oħra. Issa għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa nhar l-erba' 16 ta' x'qegħdin issa Settembru. Il-ħbib tagħna Joe u Sonja D'Amico li jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. U għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha unaf dminandi minant Salvina, Mario u Viv u minant Liz, unaf zgur li jintaqaw maħna ħafna mis-semmija u koll. Kont se niprova nsib waħda ta' Joe De Micoli u għaw qiegħda, ħalli nara fejna. Iva, din il-kanzunetta jisima Stedina għal Toronto. Min Joe De Micoli u kif dejjem ngħidilkom, jekk meta tisimgħu din il-kanzunetta u jduq it-telefon, teħdu x'qata għaliex ma jkunx tagħkom. Mela, nar il-ħamis u koll, 17 ta' settembru, Viktor Kaza minn il-park iċċelebra għeluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-familja kollha u minn Anna u koll. U nar il-ġimgħa ġifieri il-bieraħ Alex Manjon minn Reservoir iċċelebra għeluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja kollha. U nar it-tnejn, no, nar għada il-ħadd għandikun, Dr. Clemente Zammit u Mary Zammit minn Donvale jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin minn Anna u koll u mill-familja tagħhom kollha u nixtiequlhom l-isbaħ xewqat. Għalikom kif għadtilkom nisimgħu lil Joe De Micoli jkanta l-kanzunetta Stedina Toronto.
1: Oh.

Ma kietta helwa minn Joe DeMicoli kif jaf jagħmel u dejjem nirringrazzjaw għall-materjali li jibatilna u għall-kuntatt li nagħmlu flimkien kważi kull ġimgħa. U nieħogost nintaqa' miegħu ukoll. Issa nar il-ġimgħa l-bieraħ 18 ta' Settembru wkoll David Aġus minn Marsa Scala. Iċċelebra elu snin u għandu xebqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. David Aġus huwa preżentatur fuq it-television One Production u nixtiequlu l-isbaħ xewqat. Illum is-sibt 19 ta' Settembru John David Zammit minn Malta wkoll. Se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. David huwa peripatetic teacher tal-mużika fis-Saint Benedict College kif ukoll band master l-Unjoni Philharmonic Society wkoll. U nixtiequlu l-isbaħ xewqat kif nixtiequ lill-ħabib tagħna John Sultana. Illi għada il-ħadd se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Joyce u l-familja kollha. U nhar it-tnejn 21 ta' Settembru Jayden Aquilina minn Naxxar jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha kif ukoll minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu kombinazzjoni din il-ġimgħa wkoll ċempilli l-ħabib tagħna Michael Buttigieg u l-mara tiegħu Rose illi għadhom ġejjin minn Malta. Domna nitkellmu ħafna. Michael huwa il-President tal-Ala Association u tkellimna kif qatt ilkom tkellimna ħafna u għalinna li jixtieq jisma' l-kanzunetta ta' Freddy Portelli għal dejjem. Fit-tista. Usipta u għawni.

U dak kien Freddy Portelli b'dik il-kanzunetta sabiħa għal dejjem. Naġġa nagħtikom in-numru tat-telefon għal dawk li jixtiequ jċemplu, Salvina kellha xi telefonati issa tidħol aktar tard. 9415192 3 ċemplu tħallu xall-aħħar x'kif għadtilkom jidħol il-programm ta' warajna. Issa, nhar it-tnejn 21 ta' Settembru, Charles Carmel Asa, li huwa minħaż-żabbar. Charles huwa awtur ta' ħafna kotba Maltin u nirċievi minn għandu kważi kull ġimgħa u kif għadtilkom nhar it-tnejn se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u aħna ninaqdu magħhom ukoll. U nhar il-ħamis 24 ta' Settembru il-ħabib tagħna Joseph Anthony Stafrace minn Doncaster se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Lina u l-familja tiegħu kollha. U Joseph dawn ix-xewqa ġejjin minn għand Salvina, Mario u Viv kif ukoll minn għand Liz. Joseph huwa l-President tal-Ex Servicemen Association of Victoria. Għalikom nisimgħu lill-kantant minn Melbourne, George Spiteri. Viva Malta!

U dak kien il-kantant minn Melbourne George Spiteri b'dik il-kanzunetta and we played that song as well to Zoe Teumo because I know that she loves that song as well. Issa kunzenajt wasalna l-kanzunetta ta' John Laws għanna Rafe Eda issa nara fejn insiba. Iva, edha mek lesta u din il-kanzunetta nda u għalda kolla li hobbu il-kanzunetti ta' John Laws palma huma Sam Camilleri minn Reservoir, Joe Zammit, Miss Scoresby, Julian Vella Nero Warren, Doris Gallia, Celestasha, Franz Bonavia, Spiro Vella mid Dandenong u Freddy Gatt min Nord Dandenong u din il-ġimant għajna u koll ma Eddie Vella min Altona Meadows illi għalenna kem juħgos bil-kanzunetti ta' John Laws għalenna xnistaw namlu fuq il-program ta' sibta ta' ma jistax ikun għatlu imma jekk tisma l-programmi ta' tnejn minn moment għall-ieħor indo u il-kanzunetti kollha ta' John Laws. U jekk qed jisma il-programm u jċemplinna issa u Salvina tgħidlu fuq dawn il-kanzunetti ta' John Laws. Issa għandna lil nhar il-ħamis 24 ta' Settembru Charmaine Tanti minn Ħallija Malta hija awtura ta' ħafna xogħol Malti u nisperaw li kollha ġurnata sabiħa u aħna nixtiqula li sbaħ xi waqt mela kif għadtilkom wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u dinha jissima il-Maltin ta' ġol Australia.

0: uvita ni giua la visita comunità. In patrucom il culnata sipt, si capella di San Paolo, di ogni centro marci da Parkville, e con udisa bil malti si sitta da selagia. Kulħat mistiden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għall-ktieb tal-bingo. Ejjew kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għall-beħħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sajatu kunċert f'Nanna's Place, 256 Moray Street, South Melbourne, b'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9-7-9-9-9-1-3. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm Rużarju u Disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena li se tinżamm fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attard. Wara kulħadd mistieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija jkun hemm il-ballu tal-festa fl-A Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Jkun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-Ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden li jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marci Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0430-515-116. U daw kienu l-avvizi tal-komunità. Issa komplu natukom numru ta' telefona dawk li jixtieq u jċemplu 9415-1923. Salvina, but
2: ftit li dawn it-telefonati li rċivit, waħda minn għandi Ġiljan Vella minn Rewarin għal in-nagrazzi tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjaw li jagħmel kuntatt magħna sikwit. Kif jagħmlu Gori u Meri Xiberras mill-lejlor ukoll għal in-nagrazzi tal-programmi li jieħdu gost bihom kemm bil-mużika u kemm bl-affarijiet l-oħra li nagħmlu fil-programm. Romano in Corvaia u koll ċempel u għalinna grazzi tal-programmi illi namlu tlet programmi matul il-ġima iselli għalina u għassemmija kolla u għalinna grazzi għal kollox u għana nirringrazzjaw u koll. Kif għamlet Antida, Aquilina, ċemplet u s-selli għalina u għassemmija kolla u t-ringrazzjana kolla għal programmi illi nieħdusib namlu kull ġima. Sam Camilleri u koll il-Gozo Boy ċempel għalina kifaħna u s-selli għalina u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi illi namlu illi jismuħom kolla. Agostina Sultana ċemplet u koll. Għatinna grazzi tal-programmi, specialment tal-romans et tiħu gosbi romans, nafżguri li ħafna mis-semija taħna kolla edin jihdu gost u jisibu interessanti, fadlinna xiftit puntati oħra u nisperaw illi komplu jihdu gost bijom. Issa, nar il-ħamis 24 ta' settembru Charmaine Tanti ma nafx xi kamilti ġadi minn ħallija hija naħseb għamilta li hija awtura ta' ħafna kitba bil-Malti u qed tiċċelebra elu snin għandha xi qasbi ġejji mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll u nhar il-ġimgħa 25 ta' Settembru il-ħabiba tagħna Carmen Gallia minn Toronto. U minn Malta kienet minn ħar Ormi se tiċċelebra elu snina u għandha xi qasbi ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll minn għandi minn għand Salvina minn għand il-ħabiba tagħha Pauline Emanuele u minant il-ħbib tagħha kollha. Għalikom nisimgħu l-extend ikantaw kċina Maltija.

U dakken il-grup Extend bikri kanzunetta ċina Maltija. Issa nishti insellem lil xi semmija illi ntqajna magħhom din il-ġimgħa kemm fil-festa fil-qudisa tal-bambina fiċ-ċentru Malti kemm dik ta' Stella Maqaw ta' fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea West Melbourne nar il-ħadd ukoll. L-ewwel nitqajna imma Andrew Barbara u li jgħidulu ċaqqu u il-mara tiegħu Elizabeth insellmulhom minn hawn u ħadna gost nintaqgħu magħhom. Kif għamilna ma Paul u Annie Gallia minn Espindale u Salvina qaltilhom tiskuża ruħha li ma rfitix mal-ewwel għax konna għilna naqra ma narawhom imma ħadet gost titkellem magħha u nirringrazzjawhom ħafna li għamlu kuntatt magħna wkoll. Intqajna wkoll ma' Jane u Eddie Vella minn Altona Meadows. U inselmulhom kif għadna Eddie tkellimna ħafna miegħu u qatlu jekk ikollu ċansi ċemplinna biex Salvina tgħidlu xi ħaġa fuq il-programm ta' nhar it-tnejn. U ngħidlu jekk jisma' l-programm ta' nhar it-tnejn jieħu gost b'dak li ħa nippreżentaw. Għaliex xi ħaġa illi toġbu. Issa għandna lil nhar il-ġimgħa 25 ta' Settembru Samuel Dalli minn Hoppers Crossing ukoll jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri Marian u Joe minn għandħu Antoine u minn għandna ukoll. U għalikom nisimgħu l-Freddy Castelletti kanta il-Nebel San Girgor.

dak kien Freddy Castelletti dik il-kanzunetta sabiħa Nibel San Kirgor li meta bat li jissidi għalli dikni kanzunetta dedikazzjoni għall-immigranti Maltin fl-Australja. Din il-ġimgħa ċimplitinna Pauline Vella u koll li tatna il-renewals ta' erba kemm tagħha kemm tar-raġel u kemm ta' tnejn oħra. U nirringrazzjawha ħafna li tibqa' tissapportjana. U qaltinna tixtieq tisma' l-kanzunetta The Gozo Boy. U ndaqquha issa.

Digging in that rat-proto soil. U dak kien Freddy Portelli l-awċi li sfortunatament madux mana. U kifattilkom dik il-kanzonetta tal-bitinna tal-pugilna Pauline u Charlie Vella u id-dedikawa għal-ħbib taħħom Tessi u Johnny Vella u koll. U nisperaw li kienu edin jisimaw. Issa, nar il-ħamis li għadda 17 ta' settembru Johanna, illi tiġi t-tifla tal-mibkju għat minn sijen Zoguzmin u omma Carmen u oħta Greta u koll. Se tiċċelebra elu snina u għanda xew qasbieħ ġejjin bil-familja tagħha kollha u nisperaw illi kellha ġurnata sabiħa. U għalija nisimaw l-mibkiu għatminsi missira Enzo Guzmin ikanta fil-ħodu kmini. Nisimaw s-sirdu u l-kelb.

Program iħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni nisima nhar it-tnejn bejjer 5:06. Program iħor bil-Malti mrandi wkoll nhar il-ġimgħa bejjer 5:06 u s-sibt nintaqgħu magħkom jiena Salvina nispera li jkollna magħna lil Mario. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music.